Түркия башкаласы Энкарада 13 сәгат. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2026 елның 19 сентябрь шимбә көне сез турыдан-туры эфирдә Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз.

0: Соңғы хабарлар белән башлыйбыз. Төркия елбашы Рәҗәп Тайып Эрдуан Истанбул аэропортында 4-нче ышып китү юлын ачу тантанасында чыгыш ясады. Эрдуан 2002 елдан бирле эшләүче аэропортлар санын 26-дан 58-гә җиткерүләрен әйтте һәм Төркияне дөнья күләмендә иң киң ышыш челтәренә ия илләрнең берсенә әйләндердек, диде. Түркия Бразилия белән саклану сәнәгать өлкәсендә хезмәттәшлек килешүен раслап, ике илнең саклану оешмалары һәм ширкәтләре арасында тагын да тирәнрәк хезмәттәшлек өчен юл ачты. Килешүне һәм аның белән бәйле дипломатик ноталарны раслаучы илбаш идарәсе карары җомга көнне рәсми газетта басылып чыкты. Русия тышкы эшләр министрлыгы Украинага пилотсыз ышу аппаратлары һәм башка корал системалары җибәрүен арттыру сәбәпле Англиянең илче вазифаларын вакытлыча башкаручы вәкилен министрлыкка чакырды. Министрлык Лондонны сугышны озайту һәм көчәйтүгә юнәлдерелгән сәясәт алып баруында гаепләп, моның сәяси шешелеш мөмкинлеген кичектерүен белдерде. Министрлык Лондонны киеренкелекне көчәйтүче сәясәтеннән баш тартырга һәм халыкара йөкләмәләрен үтәргә чакырды. АКШ елбашы Дональд Трамп Кытай дәүләт башлыгы Си Цзиньпин белән бик нәтиҗәле очрашу үткәрергә өметләнә. Ул Кытай дәүләт башлыгын 25 сентябрьдә кабул итәчәген һәм очрашуны түземсезлек белән көтүен белдерә. Бик нәтиҗәле очрашу булачак, Кытай белән мөнәсәбәтләребез бик яхшы, диде Трамп. Ул ясалма интеллект кына түгел, ә башка күп кенә мәсьәләләр турында да фикер алышачакларын белдерде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
1: Газе ачлык шартларында ныклык, ихтияр көче һәм кешелеклелек.
2: Дөнья барлыкка килгәннән бирле ул һәр вакыт ике төрле үсешкә таянган: тарихны булдыру һәм тарихны язу. Еш кына озын ара белән аерылган дип саналган бу ике гамәл чынлыкта бер үк вакытта башлана. Кичектерелгән элемент фикер катламының күтәрелеше. Тарихны булдыру гадиләсезлеккә, реакционизмга яки кайберәүләрнең амбицияләре аркасында бозылган кагыйдәләргә каршы торучыларның батырлыгы аша бара.

Икенче яктан, тарихны язу бу батырлыкны сөйләү һәм төркәү юлы белән бара. Һәр кемне әйдәп баручы шәхес яки җәмгыять тирәсенә берләштерә. Бүген без гасыда тарихны булдыручылар һәм язучылар, ягъни Фәлестин каршылык күрсәтүчеләре һәм әсирләре турында сүз алып барабыз. Фәлестинләрне кулга алу, төрбәгә утырту һәм кешелексез җафалау өчен бернинди критерийлар, кагыйдалар яки хәтта җинаятьләр дә кирәк түгел. Кулга алынганнар арасында пациентларын, хасталарын калдырырга теләмәгән доктор табиб Хөсәм Әбу Софиях яки танклар һәм алдынгы кораллар белән коралланган гаделлеккә каршы кулында таш беләнгә торган газидан 14 яшьлек Фарис Өдәх булырга мөмкин. Дөнья Фарис Өдәхнең зур танк алдында таш белән гаделсез рәвештә каршылык күрсәтүен күрде. Израиль көчләре 2000 елның 8 ноябрендә Фарисны муйнына атып үтерде. 2000 елның 29 сентябрендә башланып, 2005 елга кадәр дәвам иткән икенче интифададан соң 21 ел узгач та Фарисның лаеклы позициясының йогынтысы кимемәде. Аның күбәле танкларга таш аткан чагында төшерелгән фотосы Газа каршылык күрсәтүенең символына әйләнде. Гаделсезлеккә каршы булачак барлык каршылыкларны рухландырды һәм аның журналистларга әйткән сүзләре хәтердә уйылып калды. Фарис үдә, әлбәттә, мин таш атам. Һәр кем таш атарга тиеш. Аларның коралы бар, аларның атом коралы бар. Бездә таштар гына бар. Үзебезне яклау өчен таштар гына. Ике мең 18 елның 26 июле. Әйдәгез вакыт пәрдәсен күтәреп, якын үткәннән беренче күренеш карыйк. Бу Израиль тарафыннан яулап алынган көнчыгыш Кудус һәм Йорданның көнбатыш үзәннеге арасындагы айыру дивар. Ике итальян активисты монда батыр кыз рәсемен ясый. Алар рәсемнәрен тәмамларга өлгермичә 2018 елның 30 июлендә Израиль иминлек көчләре тарафыннан тоткарлана һәм депортацияләнә. Алар рәсми ясаган яшь кыз кем ул? Фәлестин Арыслан хатын-кызы. Әйе, дөнья аны батырлыкның иң югары гәүдәләнеше Фәлестин Арыслан хатын-кызы дип атады. Ул дөнья матбугатында беренче тапкыр күренгәндә нибары 11 яшендә иде. Ул гаскәрегә уң кулы белән сукты. Бу 2012 елның 20 декабрендә булды. Абыйсын кулга алырга килгән Израиль хәрбиләренә каршы гамәлләре өчен аңа Хәнзәлә батырлык премиясе бирелде. Ул чакта Әхәт Төркиягә дә килде һәм илбашы Рәҗәп Тайып Эрдуан белән очрашты. 2015 елның 28 августында ул Йорданның көнбатыш үзәнлегендә кардәшләре белән бергә катнашкан протест чарасы вакытында тагын бер тапкыр Израиль гаскәрләренең һөҗүменә дучар булды. Бу һөҗүмдә тәмими шулук тәмими иде. Израиль басымы аны бөтенләй куркытмады, туктатмады. 2017 елның 19 декабрендә ул әнисе белән бергә Рамалыктагы өйләренә барып кергән Израиль хәрбиләре тарафыннан кулга алынды. Хәрби төрмәдә 8 ай әзерлектә булганнан соң ул Нәби Салих шәһәрендәге әтисенең өенә килгәндә күтәренке рух, дулкынлану белән каршы алынды. Аның йөзендә бетмәс тәвәккәллек, тавышында какшамас ихтияр бар иде. Ул матбугатка белдерү ясаганда, Фәлестин халкы яулап алу беткәнгә кадәр каршылык күрсәтүен дәвам итәчәк диде. 17 яшенә кадәр гаделсезлеккә каршы торган Әхәт Тамими диненә, теленә яки орыгына карамастан, бу дөньядагы барлык намуслы кешеләрне дә уйлап

ҡыҙыҡһындырырға тейешле мөһим фикергә ҡағылды. Мине хөкөм иттеләр, ләкин судья да, мәхкәмә дә рас сөйләде. Өмөтем шул, безне ғәдел һәм рас сөйләгән булмаған мәхкәмәдә хөкөм ителеүбез. Төрмәдә утырғанда да Тамиме ғаиләсе белән элемдәгә кергәне һәм алар турында ҡайғыртҡаны өчен илбашы Эрдуанға рәхмәтен белдерҙе. Бу төрмә аның ҡарарын нығытҡандыр, чөнки ул төрмәләрҙәге фәлистиндәренә яҡлай алыу өчен хоҡуҡ өйрәнергә теләүен белдерҙе. Төбәктәге хаҡсызлыҡтың, ғәделсезлекнең һәм золомның ни ҡадәр ачыҡ һәм йәшерелмәгән булыуын аңлата алыу өчен Фәлистиндең ҡаршылыҡ күрсәтеүше балаларҙан бары тик ике мисалды ғына китерҙек. Ғәделсезлек дауам итә. Бирәктә 2023 йылның октябренән бирле суҡыр, саңғырау һәм йөрәксез ғәделсезлек утны туҡтатыуға ҡарамастан дауам итә. Ғазе булмасын, яки Йорданның көнбатыш үзәнлеге булмасын, һич айырмасы юк. 2023 йылның ғинвар айында Ғазеда 7 яшындагы Хинд Рәҗәп ғаиләсе белән бергә утырган машина нишан итеп алынды һәм 2026 йылның март айында да шул ук җинаятчы тарафыннан бер үк ысул белән Йорданның көнбатыш үзәнлегендә дә ясалды. Бәйрәм алыш бирешү өчен 4 баласы белән Тамуннан Наблуска килгән Али һәм Вайт параның машинасы өйләренә кайткан чакта Израиль хәрбиләре тарафыннан нишан итеп алынды. 8 яшьлек Мустафа һәм 11 яшьлек Халет әниләренең, әтиләренең һәм 2 туганнарының 2 кардәшенең үтерелүен күрә һәм җинаят урында үзләренә сорау алу үткәрелә. Йөтне ҡотҡарға килгән ашығыш ярдәм машинасы да тотҡарланған инде. Али һәм Вайт ғаиләсе өчен килгән ашығыш ярдәм машинасы да. БМО мәғлүмәтләренә күрә, 2023 йылның октябрь айында Ғаза геноциды башланғаннан бирле Йорданның көнбатыш үзәнлегендә 1000-дән күберәк фәлистинне, шул исәптән 100-ләгән бала үтерелгән. Икемен 24-нче елның 7-нче август көне матбугат Израиль гаскәрләренең Сте Теймон төрмәсендә тотылган фәлистинне әсирне көчләүне күрсәтүче күзәтү камерасы сүрәтләре белән тулды. Видео язмада фәлистинне тотқынның шәнешкеле шыбыклы рамада 100 түбән җиргә ятуы күрсәтелә. Израиль солдатлары фәлистинне тотқынны бераз ираклыкка алып китәләр. Кайбер хәрбиләр Фәлистинне тотқынны көчләгәндә, кайберләре камерадан күренешне яшыру өчен калканнарын куллана. Женси җәберләүдә гаепләнеп кулга алынган 9 гаскәри кылган җинаят Израиль парламентында бәхәсләшелә һәм парламент женси җәберләүне законны дип бәяли. Әйдәгез бу видеодан тагын бер рәсем белән акылыбызны яңартыйк. Моны милләт исеме астында яшәүче җәмгыятьнең милләт булуын раслауы. Бу дөньяда канун кысаларында яшәүче башка милләтләргә нинди куркыныч тудыра икәнен аңлау өчен эшлик. Израильнең чектән тыш уңчы саклауны министры кулында тәм-томнар тартмасы белән парламентта йөри. Кулындагы тәм-томнарның максаты үлем жазасы турындағы канунны расылауына бәйрәм ету. Фәлистин тотқыннары үшін үлем жазасы. Ғазеда тұныш халықны құру өтіріш дуам еткенден, Израиль хөкіметі Фәлистин тотқыннарын жазалап өтіруге юл ашашақ жанжалды қарарны хуплады. Израиль кенесетіндә узган беренче тавыш бирүдә Фәлистин тотқыннарына үлем жазасын бирүнә күздә тоткан канун өлгесе беренче этапны 39 уңай һәм 16 тискәре тавыш белән узды. Соңрак Офер төрмәсенә барганда Бен Гибирнең төрмәдәге кешелексез җәфалауларны һәм шартларны мактаган мизгелләре видео камераға эләгә. Израиль төрмәләрендәге фәлистин